0: unha reunión telemática este mediodía.
1: En Santiago, Ramón Castro.
2: En Santiago e Barbanza, esta nubosidade que alternará hoxe con algúns claros, temos ares do lado 7 graus. O ambulatorio Concepción Arenal tivo que pechar durante 3 horas pola avería eléctrica que provocou tamén o peche dun carril da túnel de Orreo. Somente se atenderon urxencias e uns 300 pacientes voltarán a ser citados nos vindeiros días. E Santiago activa os radares fixos que anteriormente alternaban para controlar a velocidade dos vehículos en Conxo e no Restoial.
1: Contamos aínda en portada que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha as 3 desta tarde unha nova operación especial con motivo da festividade do 15 de agosto, unha operación que se prolongará ata as 12 da noite do domingo día 16. Nese período, a DGT estima que se producirán 840.000 desplazamentos en toda Galicia. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata en media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
5: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas ásanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: A Xunta volve a reclamar planificación e recursos ao Goberno Central para acoller menores migrantes. Tras participar nas últimas horas na Comisión Sectorial de Infancia para abordar a crise migratoria de Ceuta, o director xeral de Familia, Jacobo Rei, reclamaba máis información.
7: Acabamos de celebrar unha comisión sectorial na que o propio Goberno de España recoñece que non sabe, 15 días despois da avalancha do día 30 e 31 de xullo, non sabe cantos menores migrantes hai na cidade autónoma de Ceuta. Entón, comprenderán que resulta totalmente imposible facer unha planificación que, por outra parte, é o que está demandando, non de agora, dende que comenzou este proceso coa modificación da Lei de Estranxería, Galicia solicitou reiteradamente planificación.
1: A Xunta expresa así a súa preocupación porque se normalicen esas chegadas masivas e que a única resposta do Goberno Central sexa repartir os menores entre as comunidades. Demanda unha política migratoria seria e consensuada entre as comunidades para pôr freo o que Jacobo Rei cualifica de reparto unilateral e improvisado. Cree que o Executivo Central debe variar a súa política migratoria e emprende o camiño do control efectivo das fronteiras e unha política dialogada e consensuada. O tempo que se estaba a celebrar esa reunión, o delegado do Goberno en Galicia visitou en Monterrosa as instalacións da ONG Rescate, que traballa co colectivo migrante. Pedro Blanco sinala que a chegada e integración de migrantes supón unha oportunidade para Galicia.
8: Chegar a un país novo é empezar de cero. E ter alguén ao teu lado pode cambiálo todo. Iso é o que fai a ONG Rescate en Monterroso, a través do programa do Goberno de España. Acompañar, orientar e dar ferramentas ás persoas migrantes para construir unha nova vida. Máis de 50 persoas atendidas neste centro xa están traballando na comarca. Son historias de integración, historias de convivencia, historias de futuro. Historias que amosan que acoller e integrar é construir unha Galicia mellor para todas e para todos.
1: O índice de prezos ao consumo, o IPC, incrementouse en xullo en Galicia por riba da media española. Subiu ata chegar o 4,1%, medio punto máis que esa media. O que máis aumenta é o epígrafe de vivenda, electricidade, gas e outros combustibles, así como de transporte. Saiban tamén que 32 concellos galegos das provincias de Pontevedra e A Coruña adoptan desde esta semana novas restriccións tras decretar a Xunta alerta por seca. En Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña advirte de que se mantén a situación, van ter que conectarse ao encoro de Zamáns en Vigo a través de Nigrán.
9: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general.

0: 12,69 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas. 8,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
3: Onda Cero A Coruña.
4: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para a izquierda, capocotar, se cierra. ¡Ras!
5: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.

0: tarde fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
2: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
3: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Pra ti que é la alma la verbena e pra ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, estamos na véspera da fin de semana con máis festas en Galicia, 15 e 16 de agosto. A Dirección Xeral de Tráfico, en horas, ás 3, pon en marcha a operación especial. Operación saída, 15 de agosto. Fernán Roca.
7: Máis de 800.000 desplazamentos están previstos para esta fin de semana nas estradas galegas. A entrada na segunda quincena de agosto, sumada ás festas patronais, provocará unha gran afluencia de tráfico na nosa comunidade. Entre os medios materiais empregados nesta campaña inclúense radares de velocidade, tanto fixos como móviles, cámaras para vixiar o emprego do móvil ou drones e helicópteros. O ano pasado, entre xuño e agosto, contabilizáronse en Galicia 23 falecidos en sinistros. Por esta razón, dende tráfico insisten en extremar as medidas de seguridade vial e nunca conducir baixos efectos das drogas ou o alcohol.
6: Pois aí, na véspera, 15 de agosto, 15 de 16 de agosto. Estamos no forte do período vacacional, que pode ter unha cara B en setembro, en outubro. Facémonos eco dun barómetro a Sufin de usuarios financieiros, este o sexto ano que se fai. Verán de 2026, o verano que os cidadáns, nestes últimos 6 anos, máis créditos ao consumo pediron para ir de vacacións. Pilar Ozores.
8: A petición de préstamos ao consumo encadea un novo récord este verán, ata o 35,90%, un con 10 puntos máis que o anterior, o máximo de toda a serie histórica iniciada en xuño de 2020. Incrementanse os préstamos ao consumo, malia que houve unha lixeira alza dos tipos de interese. En canto ao destino que se lle dá a eses préstamos, a marxe das necesidades de liquidez inmediata salienta o pago das vacacións. O 17% solicita un crédito ao consumo para poder marchar de viaxe, unha porcentaxe superior á compra dun coche, reparacións e obras ou estudios. Nas conclusións do barómetro lemos textualmente: ese dinamismo do crédito reforza a imaxe dun consumo que sostén o crecemento da economía, pero non está exento de riscos. Por un lado, o repunte da financiamento convive cun componente de tensión financiera, o peso conxunto da necesidade de liquidez e da refinanciación de débedas manténse elevado, 36,40%, e o encarecemento do crédito suxire que unha parte da demanda resposta á perda de poder adquisitivo máis que a pura confianza.
6: Bueno, imos cunha nova salientada que estamos a contar tamén aquí en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. O expediente incoarase hai casi un ano, estamos a días de que se cumpra un ano, 19 de agosto de 2025, e hoxe temos publicada a resolución definitiva. Completamos con Luis Llera.
9: A declaración de lugar de memoria implica o compromiso do Goberno Central de implementar medidas de difusión e interpretación con a finalidade conmemorativa de homenaxe ás vítimas do franquismo, dictadura e reparadora. Tamén o desenvolvemento de mecanismos institucionais para integrar o Pazo de Meirás nos circuitos internacionais que respondan a situacións de construcción da memoria democrática. Na resolución hai un epígrafe dedicado ás medidas de protección, puntualiza que non se establecen medidas específicas ao titular do ben, neste caso o Estado, diferente das medidas xerais que garantan a perdurabilidade, identificación, explicación e sinalización axeitada, así como evitar desaparición de vestixios erixidos en recordo e recoñecemento a feitos relativos a memoria democrática.
6: Pois isto é o que di resumidamente esa resolución publicada esta mañá no BOE, pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. Se atendemos tamén a que o ano pasado, case, bueno, 24 horas despois, era cando o Goberno Central incoaba o expediente

0: relativo a Illa de San Simón. Cecais tamén nas próximas horas teñamos algunha novidade no boletín oficial do Estado, sobre a Illa de San Simón. Non sabemos se se cumpre o cronograma como do ano pasado. Bueno, unha primeira reacción a esta xa declaración de Meirás como lugar de memoria democrática. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
1: Lugar de memoria, de dignidade e, desde logo, de xustiza. Eu creo que ese é o primeiro lugar que temos que recoñecer. Hai outros en trámite que a vos seguro seremos capaces de que en Galicia tamén se recoñezan como lugares de memoria, pero o Pazo de Meirás, si cabe, era un símbolo importante, e polo tanto, ese paso que hoxe damos adiante, a publicación como lugar de memoria e como recuperación de lugar para todos e todas as galegas, para todos e todos os que queiran visitalo, creo que é fundamental.
0: Era o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, acaban estes últimos minutos de emitir un comunicado coa súa valoración. Din que é un feito moi positivo, que o valoran moi positivamente, din xa que dita declaración está vinculada á loita social da sociedade e o memorialismo galego, pero poñen, nunca mellor dito, varios peros. Din, non se entende como a Secretaría de Estado de Memoria excluíu unha participación deste proceso o memorialismo galego, e unha queixa que teñen. Tampouco lles convence que se escollese a denominación de Meirás e non Pazo de Meirás, porque, din, esta modificación atenta claramente coa identidade do ben e, polo tanto, din, coa denominación que vincula a memoria cun lugar concreto, que, repetimos, sempre foi coñecido como Meirás, Pazo de Meirás. Están aí en contra, de eso, de que sexa Meirás e non Pazo de Meirás. Noutro punto tamén se amosan en desacordo co relato histórico que aparece na resolución publicada no BOE. Din que recolle que Meirás houbo ampliación de terras mediante apropiacións e expropiacións. Piden que se elimine a palabra expropiación, di que somente se refiran a apropiacións, e conclúen este comunicado lembrando unha cuestión que xa, bueno, a verdade é que xa era unha crítica que viñan facendo nestas últimas semanas. Din, exiximos do Estado, unha vez máis, o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do Pazo de Meirás, que lembramos segue pechado a día de hoxe e de xeito totalmente irregular a visita pública. Lembrarán todos vostedes o Pazo de Meirás, agora mesmo xa é titularidade do Estado, as visitas prácticamente se limitan o que son os xardíns, e as asociacións memorialistas piden que se poida acceder a cidadanía, pois a totalidade do Pazo de Meirás, que hoxe volve a estar aí nos titulares, aínda que nos titulares o tema segue a ser un dos temas do verán, Cecais, e o tema do verán, as secas, consecuencias da escasez de auga. Temos a Meirán de parte dos concellos galegos sempre alerta, adoptando medidas. Algúns están a pasar peor que outros. Exemplo, Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, en Onda Cero Vigo.
2: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general, y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del Concello de Nigrán a la presa de Zamán.
0: Tamén hai preocupación no sector agrogandeiro polos efectos que está a ter esta escasez de auga sobre cultivos, forraxe. Indico o pronóstico de Meteo Galicia que temos posibilidade de que haxa xa hoxe chuvias febles avanzando o día na costa norte da comunidade. E para mañá e pasado no sur de Ourense, na parte oriental, teñen tamén posibilidade de treboadas, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Será suficiente para paliar a situación? Bueno, en principio non parece, Non parece. Bueno, noticia importante para o deportivismo, a ampliación de contrato de Antonio Hidalgo como adestrador ata 2028.
3: Queridos deportivistas, cuando llegué al Depor sabía dónde venía y lo que significa este escudo, pero nunca imaginé todo lo que viviría aquí en Coruña. Hemos sufrido juntos.
0: Bueno, este era un vídeo co que Antonio Hidalgo confirmaba, pois, que amplía contrato co Deportivo da Coruña. Comeza a Liga, o Depor comeza, primeiro partido contra o Elxe, o Luns. Xa contamos que o Celta, pois, xa está traballando no céspede, concedido o aprazamento dese primeiro partido de Liga. En Vigo tamén momento importantísimo, neste caso para o Fortuna, porque esta fin de semana estrease, estrea categoría contra o Cádiz. Bueno, unha fin de semana amantes do fútbol, de noraboa, que volve a Liga. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69€ o quilo. E salmón peza de 2 o 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99€ o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Pra ti que é la alma la verbena e pra ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costela carnosa de porco a 4,49€ o quilo ou a pavía branca ou amarela a 1,89€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: As boas receitas necesitan tempo. Por iso en Coren Grill as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: melón verde entero, kilo, 54 céntimos. Barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Salsa fina craft, bote 490 gramos, 1,69€. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95€. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
13: Gadis, en confianza.

0: e as aventuras cos lectores, cos meus lectores.
1: E como se ve cando eses debuxos, esa banda deseñada ou ese libro pasa a ser unha exposición? Porque xa houbera outra tamén en Viñetas dentro do Atlántico, pero en 2015, no agora, pero agora está de Palexo. Como que sensación tes ao vela?
0: É increíble. O sea, en primer lugar, a montaxe que fixeron o equipo de Viñetas é espectacular.
1: Bueno, hai que dicir tamén que nesa montaxe participaron alumnado do Instituto Pablo Picasso.
0: Sí,
1: da
0: Escola de Arte,
1: ¿no?
0: Pablo Picasso, sí. O sea, aparte das páxinas, aparte de elementos, de xogo, etc., hai uns troquelados, hai unhas figuras que fixeron alumnos de ilustración da Escola Picasso. Eu decía, o primeiro, espectacular, a montaxe increíble, a exposición é fabulosa. Logo, o argumento da exposición, aínda que este centrada principalmente en Marco Pola, a exposición chamase de Archimboldo a Marco Pola. E Archimboldo era, digamos, un personaxe de aí, pois 20 anos,
1: sí.
0: Cando eu empecéi a sacar na aquela revista Golfiño, que saía con Clavos de Galicia, e que tamén foi como unha especie de cuna para moitos debuxantes de banda deseñada. Coincide que a primeira vez que apareceu a personaxe de Marco Pola foi como unha especie de personaxe secundaria, prácticamente unha figurante,
1: vale,
0: que aparecía nunha das historias
1: de
0: Archimboldo en Golfiño. Entón,
1: vale,
0: hai como ese fío. Mediante a exposición, ademais de centrarse en Marco Pola, se conta moi ben como vai esa evolución da miña faceta, digamos, de banda deseñada infantil, pensando nos debuxos, pensando nos temas, no tipo de historias e como foi todo eso evolucionando. Entón, desde ese punto de vista tamén é moi moi clarificadora a exposición.
1: Claro, porque te encargas de todo. Falamos agora de banda deseñada porque estamos co viñetas, pero tamén te encargas do texto, da historia.
0: Sí, sí, eu teño tamén unha parte de escritor de literatura infantil. Sempre son libros que eu escribo e eu ilustro, ¿no? Digamos, hai un mundo de ficción, fantasía, así un pouco surrealista, un pouco extraña, que é o que me gusta a min, orientado aos nenos, que, bueno, a maior parte das veces toma forma de cómic, con letras e con debuxos, e outras veces toma forma de libro, digamos, libro ilustrado, como por exemplo en Mil cousas poden pasar, que é un libro que levou o premio Merlín hai anos xa na editorial Xerais.
1: É máis doado facer o total, quero dicir, facer ilustración e texto ou o revés, é máis complicado ilustrar o que outros escriben.
0: Claro, eu penso que hai moito tipo de artista que se dedica a isto. Entón hai profesionais do guión, que son artistas que se dedican ao cómic só facendo guión, hai profesionais do debuxo que reciben guións de outras persoas e que os plasman de forma increíble. O meu tipo, o tipo de autor de cómic que son eu, é un autor que dende o principio, cando tes esa materia narrativa que queres contar, es consciente dende o principio que tes esas dúas ferramentas, non? E que as articulas, e que as balanceas, e que pensas que cousas van a cadrar mellor co debuxo, e que cousas pode aportar ao texto ou o diálogo que complemente o debuxo. Entón, para min non é difícil, o sea, digamos, é o meu, son as miñas dúas ferramentas, é como que canta e toca guitarra, non? Pois é o mesmo,
1: claro.
0: Eu conto as cousas escribindo e debuxando.
1: Claro, pero digo, por exemplo, se o que te encargan, porque creo que tamén faso outro, ¿no? Que te encarguen ilustrar un libro que xa está escrito.
0: Sí.
1: É máis complicado meterse na mente do que pensa outro que escribiu o texto.
0: Hai outra parte, agora xa o fago menos, pero hai outra parte da profesión de ilustrador que eso, pues que te den un texto de outro autor e que o fagas. Non, eu non o vexo máis complicado, o vexo máis, dá máis traballo ao outro. Porque no outro, ao fin e ao cabo, ti estás buscando a concreción dunha idea, dunha historia, mediante, sabes, que tes na mente un pouco inconcreta, ¿no? E que necesitas ir traballando a topar a súa forma en palabras e a súa forma en debuxos. Claro, cando colles o traballo de outra persoa, pues ese mundo xa está creado, non o tes que crear ti, xa está definido, e ti simplemente es consciente que te chaman para debuxar, para ilustrar ese libro, porque consideran que a túa forma de debuxar, a túa forma de crear personaxes, espacios e tal, pois é o que lle cadra ben a historia, ¿no? O que fai esa parella xa é unha decisión, digamos, do editor. Eu non falaría de difícil ou fácil, pero claro, cando é a túa propia obra, require como máis implicación, ¿no? Como máis... sí, claro. Más traballo.
1: Claro, por certo que nesa exposición tamén podemos ver as figuras, xa, igual que temos os míticos Batman, Spiderman, Mortadelo e Filemón, dos que lembro así, Carpanta, Halcón Maltés, Mafalda, etc. Os Simpson tamén están, que por certo tamén teñen exposición. Ver así a Marco Pola e a Dragoneta, que tal?
0: Pois, pues, figura. Básicamente, e xa me están contando de xente que vai ali, a xente, o sea, de rapaces que van a Expo, porque en canto entras, o primeiro que te atopas é a Marco Pola. Bastante grande.
1: En figura, para, claro.
0: En figura, claro.
1: Qué
0: entón,
1: chulo.
0: O que teñen os lectores infantiles é que está Marco Pola, sabes? É como, sabes? É que como que na
1: emoción,
0: Expo está Marco
1: total.
0: Pola. É como que está acoplada esa sensación de realidade tanto a sinten cando leen os cómics nos dibuxos, pero canto máis cando teñen aí unha figura e tal. Entón, claro, eso é espectacular. E logo, claro, están feitas de maravilla e logo, claro, é unha honra, bueno, que Marco Pola e Dragoneta pasen a formar parte desta selecta serie de figuras.
1: Sí. Bueno, non sei si antes de esa exposición de 2015 eras habitual de viñetas desde o Atlántico.
0: Sí, claro. Hai moitos anos, no principio participei no Premio Castelao de Banda Deseñada.
1: Sí.
0: E gañai o premio, tive a sorte de ganar. Sí, e logo normalmente, quero decir, eu penso que igual de todas as edicións igual de vin de faltar como público, pues igual 3 ou 4 como moito, pero claro, o sea, todos os que estamos en Galicia, somos aficionados á banda deseñada, sabemos que temos esta cita e que imos poder ver tanto autores que normalmente non pasan por aquí ou autores do noso entorno, pero que están amosando o seu traballo. Entón, claro, penso que casi todos os usantes de cómics acabamos pasando por aquí todos os veráns.
1: Que, por certo, pode servir Marco Polo tamén de cuna para que, cando eses nenos e xan adultos, sigan lendo banda deseñada.
0: Sí. De feito, por exemplo, eu ademais de facer unos cómics, eu tamén son profe de ilustración na Escola de Arte en Ourense. E claro, e hai alumnos que teño agora que foron, no seu momento, lectores de Golfiño.
1: Vale.
0: Que foron, no seu momento, lectores de Marco Pola, porque os primeiros Marco Pola, pues,
1: de Archimboldo, claro.
0: De Archimboldo, claro. De Marco Pola, porque escadrou tal. Entón, sí que hai alumnos que me veñen e teñen o primeiro Marco Pola asinado, sabes, de a clásica visita que vou a un
1: de
0: cole e tal.
1: De pequeniños, igual.
0: Entón, sí, o sea, esas cousas, ese traballo que se fai, ¿no? Que no fondo, o sea, ti fas o teu cómic porque queres que desfruten coa lectura, etcétera, e tal. Pero claro, sempre hai, cando esa semente cae, sabes, en terra fértil.
1: Claro.
0: Digamos, esa é a razón pola cual agora, sabes, no panorama galego, non só pola miña parte, senón por todos os que fomos pouco a pouco facendo obra e facendo traballo, hai unha cantidad e unha calidad de rapaces e rapazas, sobre todo novas, facendo cómic, increíble. O sea, entón, eso todo, bueno, é como unha cousa que se vai alimentando.
1: Claro, que quizáis antes non había tanto, ¿no? E agora, pues, poden atopar máis cerca, pues, eso que lles interesa, ¿no?
0: Claro, o sea, hai moitos anos, cando era rapaz, pues, bueno, a profesión de cómic era unha cousa, o sea, non tiñas esta cercanía, era unha cousa que sí que existía, coñecías, por suposto, antes de cómic, sí. Pero normalmente, pues, igual había, en Galicia, igual estaba Miguel Anxo Prado,
1: claro,
0: un pouco máis, e había moitos que eran de fora, e aínda así tampouco había tanto evento que te permitía chegarte a eles, sabes, de coñecer o que están facendo e todo eso. Era como unha profesión que sabías que existía, a que querías como aspirar, pero que notabas como moi lonxana. Hoxe en día é todo o contrario. Eso por suposto dá como resultado que, bueno, hai moita xente que debuxa, hai moita xente que imagina historias e que atopa que a banda deseñada é o medio ¿no? adecuado para eles. Hai moito traballo aí, sí.
1: E tamén hai esas escolas para formar os que desexen ir por esa vía, pero para antes de eso estás participando tamén en talleres, precisamente aquí en Villentas do Atlántico, ¿no? Que tal esa relación cos nenos? Porque supoño que non é solo firmar, sino que algún veirá con libro desexando que lles axudes a facer algo. Que che conta, cos nenos? Porque ten que ser divertido.
0: Pois mira, antonte estive facendo sinaturas, cando ese momento máxico, sabes, cando estás diante do teu lector,
1: sí.
0: cando te das conta do que lle interesa o que contas, do que lle preocupa o destino das personaxes, uh-huh. esta sensación de que para eles son personaxes vivos, porque claro. porque lles interesa de verdade, lles preocupa o que lles pasa, ti estás ali inventando debusos e tal, o que lles pasa e o que lles vai pasar, ¿no? Bueno, moitos deles veñen con debusos, de agasallos, porque tamén nos sobradoiro

0: o noso globo a noite do 16 e as xiras aos caneiros, que tamén ven moitísima xente de fora de Betanzos. Temos, insisto, moita experiencia, pero fai falta unha coordinación absoluta pois para tratar de garantir que todo transcurra con normalidade.
1: Por certo, alcaldesa, xa que falamos deste chegada de visitantes no verán, deixeme que faga unha paréntese nas festas e que lle pregunte como levan aí o tema da auga, porque estamos sofrendo restriccións ou preavisos en moitos concellos, mesmo o de Oza Cesuras que teñen aí ben pretiño, falaba de pois reunirse todos os concellos da zona para tomar decisións conxuntas. Como está Betanzos en canto a auga estes días?
0: Pois estamos moi regular tamén. Betanzos xa levamos días. Primeiro foron recomendacións dun uso responsable á poboación, dada a situación climatolóxica e dada a situación do caudal do río Mendo, que é onde captamos nós para o noso abastecemento. A semana pasada dimos un paso máis e prohibíronse algúns usos como encher piscinas privadas, lavar coches con auga da traída municipal ou realizar baldeos, etcétera. Estamos nesas circunstancias, a situación non mudou, non mellora. Bueno, eu estou preocupada porque non só é a situación climatolóxica e o caudal do Mendo en canto á poboación de Betanzos nun mes normal, e que, como ti dís, hai moito turista, o uso da auga multiplica, se vai moitísima calor, co cual, pois, as duchas multiplícanse, son festas, por tanto, sí, preocupada, e coincido co alcalde de Oza, que li unhas declaracións de que habería que pensar unha solución conxunta para toda esta comarca bueno, creo que a situación non vai a mellorar, o cambio climático está se a notar moitísimo, creo que debemos pensar en medidas pois que nos den unha solución a todos os concellos desta zona que verán tras verán, creo que vamos a ter problemas.
1: Bueno, seguiremos falando, sen dúbida, deste problema da auga, pero pechamos paréntese porque en realidad estábamos falando das festas. Contemo un pouquiño máis, como vai ser o globo este ano, se si podemos dar algún detalle, ou se sabe vostede algún detalle de como vai ser ese globo, as viñetas e demais que leva sempre.
0: Pois mira, o globo, sabes que a encargada da súa conservación e da súa elaboración é a Fundación Globo de San Roque, que eu presido tamén polo feito de ser alcaldesa.
1: Sí.
0: O globo está todo preparado, as viñetas están xa elaboradas e hai unha novidade este ano, que a Fundación vai poñer á venta mañá e pasado nunha caseta municipal aquí na Praza dos Irmáns García Naveira pois un libriño con todos esos debuxos que envedecerán o globo do día 16, algo que se facía hai moitos anos e que había pois máis de 20 anos que non se facía, e algo que quixemos recuperar, e este ano farase. Poñerase a vender ese libriño cos 16 debuxos mañá e pasado, terá un custo de 5 euros que irán íntegramente para a fundación e, por tanto, para todo que ten que ver co globo, co que necesita o globo, coas persoas que elaboran o globo e participan na súa elevación ao CEO de Betanzos, e con todo o que queremos ir mellorando en torno ao globo.
1: Bueno, pois confiemos en que a previsión axude para que poida subir sen problema, non como algún outro ano que custou un pouquiño máis, pois que este ano que vaya todo moi ben, como dicíamos.
0: Confío.
1: O domingo pola noite.
0: O que máis me preocupa é o vento.
1: Sempre, claro.
0: Creo que a situación é boa,

0: pero bueno, cruzamos los dedos porque esto puede cambiar en cualquier momento. Esperemos que suba con total normalidad para disfrute dos milleiros de personas que estaremos aquí en la plaza mirando ao ceo e desexando que suba e acordándonos pois de moita xente, dos que están e dos que xa non están.
1: Claro, ata canta xente se chega a reunir aí na praza para ver o globo?
0: Pois fálase de 50.000 persoas no entorno da praza e de todos os rincos donde se pode ver, aínda que sea só velo subir.
1: Moita xente, como dicíamos, moita coordinación e moita atención os que vayan de fora, bueno, para que vayan con tempo, se preparen e non haxa ningún problema. E despois, isto dicíamos, o domingo pola noite, o día de San Roque, efectivamente, pois a ascensión do globo, pero despois os martes, me dicían, non? O vindeiro martes e o seguinte, as Iras Fluviais e os Caneiros.
0: As Iras Fluviais e os Caneiros, sí, o martes 18 e o martes 25. Este ano cadran en martes, sempre son o 18 e 25.
1: Vale, vale, vale. Contenos un pouquinho máis, porque todos coñecemos máis ou menos como é a festa, verdad? Pero haberá algún despistado.
0: Pois mira, esta é unha tradición que vende hai moitísimas décadas.
1: Sí.
0: Na zona do Paseo da Tolerancia, que nas proximidades da Ponte Vella de Betanzos, moitas barcas engalánanse para subir mandeo arriba cara ao Campo dos Caneiros, nelas pois grupos de amigos ou familias enteiras pois levan comida e bebida que disfrutarán na subida cara ao Campo dos Caneiros, insisto, algunhas paran a comer polo camiño, outras van comendo mentras suben, e todos e todas nos xuntamos nese Campo dos Caneiros. Moita xente que non vai en barca pode ir camiñando. É un paseo non moi longo, agradable ademais, e despois ali no campo pois hai música, e xuntámonos todos para disfrutar. A lancha municipal, o día 18 sae do Paseo da Tolerancia en torno ás 4:30 da tarde. Nela irá a representante das festas con toda a súa as súas acompañantes.
1: Vale.
0: E a pregoeira das festas e membros da corporación.
1: Sí.
0: E chegaremos ao Campo dos Caneiros pois un pouquiño máis tarde que o resto da xente, seguramente, e disfrutaremos ali toda a tarde pois de festa ata que a marea pois nos faga volver a todas as lanchas. A xente que vai a pé ten que volver, incido en que volvan se pode ser de día para que non pase
1: sí.
0: nada desagradable. Moito cuidado á volta, tanto os que volven a pé como os que volvemos en lancha, porque bueno, a noite, a auga é todo un pouco máis perigoso do que parece.
1: Sí.
0: E cerraremos a xira con fogos artificiais dende o río como cada 18 de agosto. O 25 é moi similar. Normalmente hai menos xente, máis betanceiro, por así
1: vale.
0: decir. Tamén moitas lanchas engalanadas suben cara ao Campo dos Caneiros, tamén moita xente vai a pé. Ese día a lancha municipal, en lugar de ir coa representante, coa toda a súa comitiva e a pregoeira, pois nese caso invitamos as entidades betanceiras, asociacións
1: vale.
0: de todo tipo, e a que coa corporación pois tamén suben cara ao Campo dos Caneiros sobre as 4:30 da tarde. O 25 xa é o día que pechamos as festas. A volta dos caneiros e despois deses fogos artificiais no río, pois cerrará as festas de San Roque deste ano a París de Noia,
1: caramba.
0: Na Praza do Campo. E con eso, pois pechamos 12 días de moita festa.

0: Pois, alcaldesa, que disfruten moito das festas, tanto os betanceiros como os que vayan de fora, que sexan unhas moi boas festas de San Roque de 2026. Un saúdo.
1: Pois, moitísimas grazas. Un saúdo a vos.